Марія було все смолісті очі, той едно серце, негоде іздяла, зада може да се влюби в мене.